0: と思います。
1: スクーター
0: 、スクーター、スクーター、スクーター、スクーター、スクーター、
1: Four climbing 3 4 7 6
2: Mounted on the heading, field of going.